Nacija su Teja. Znaš onaj drugar ili ona drugarka što veli, ne, ne be, ne sam ljube, ne, ne mi se dopaja, opšto, kako pa da ne. Ama, ti ga gledaš kako ga provjeruva telefonat na svekoj dve minuti, se smeška na svekoj poraka što ke stigne i nekako slučajno ličnost ki ti je vključi vo svekoj muabet izgleda i njemu mu se mota niz glava. Не мора да признава. Чувството е тука, како и кај Coldplay. Feels like I'm falling in love. Ова хитзи го слушаме на точно 12 минути по 8 на канал Синум Синум. Ребека тука. Добро утро!

0: Kanal 77. Samo hitovi.
1: Ovo leto. Slušaj glasno.
2: Where's the MC?
1: Kanal 77.